uma hora e 53 minutos. Kano atimenete na timbiri, kuva ya koma simbi ya duas horas. Avutome, jafundisa na. Navo vanu, va chincha, kutsongo kutsongo, kumbi kola na kola, va kuchinchela mpena.